kama lui ral khomoi chu omti laron chatu te kha jc japan ru na le polte anne chong lu na le polte zai ngai thak chun jom ve leila ka taksa lungai riang thlo ti la anon sa ang